0: nezenene la we radio monowera chela mwanya tiakaratiki bota da tika wachatini definitely, definitely, definitely. Notu tu herekom dake hapa we a bitch kiken manu tu dong mechwala waikom chawa ya chel kinu chofo yudugu chen munu kilo hangia manu bedikare munu mekarati botin mamwanya tutuwa lile munu mukene doktia katiko mchawa ye ario mono ile bluo numiero ibedikare munu mewinyu nebene eno kore kire kore poda tia gaplis yuba mende sande gospel explosion nina wanyu botini chawa mario mere no wabijo loka nicha mezo we kunu kwat morin bedo kedwa ye kakanchu ye tima yom ni ati kire kara chel teneno tia tera wa pelare akwan morini cho nining acho mabe afo ilo bapiri
1: afo ebene me gwokenen mamonya tetwane
0: afo e yin bene ya
1: afo ebene me gwaklo winde dio ducho magen ku karate speak fm chawa man
0: akwat independence ni ukar ningo
1: ukar mabe koma yot gino maraj peje mwa ben mabe atira tira
0: ah wadwa ku foj bota chwech pire Ye, yeah, weka juwele wachako yudiku menina tini.
1: Ya, yeah, walego, ruatlo bama mana tuwal, wamiro fuwe pe mechme kwa, wafuwe Yesu Kristo, pi yudiku matin, wafuwe bene piloki ma ini weka dauti ukarda, wafuwe pe piloki ma ini ye, fidako bikar botwa, mefuonyo wa ay ruatlo bama mana tuwal, wafuwe pe joduchu mako karate, speak FM Yesu Kristo, walege ruatlo bama mana tuwal, ni ine ye, chui lony wa donki remu ni kumtil, mebali duchu mawa bala, ikabana, chui konyo wa wekwa niang lok mameri, kiet macha, in a mirror one young, but local conwa, or fui, deoki paki worki terra, me about in my malatual, and in Jesu Christo Rodwans.
0: Amen.
1: Amen. Ya yeah, wabicharati, igen mukelwa, ikaberuman, ere, lok faloba, kipaki Jesu Christo. Tito bichar one nano, locum, Lorraine. Lorraine mober again my pier attack to twelve, and to carmu can bear a beer my right catcher in a marlorem. King at Mano Petia te Kepake Jesu Christo. Pien watiki lurema bejo, ki lurema ben la lurema rajo. Nyo watiki kit lurema pat ikwawa Kepake Jesu Christo. Dongi nian matino bicherka nano kit palurema bejo. Kit palurema be Kepake Jesu Christo. Pier attack to twalne yin dano bene bet killer remi pien berkilo rem bergen ma pier attack. Machal lurem tuer berikin ikin dano kilo ba, lurem tuer berikin dano kila wore, lurem tuer berikin la cho ki dagone, lurem tuer berikin lutieno kilo nyurun gi, lurem tuer berikin dano ma be peki wat, lurem tuer berikin in kila mero, kin in ki umero, kin in ki jirani ni ki pa Jesu Kristo. So lurem uberikin mapira tek tutual ikuwa kawan mangeo, kit lurema ngo, ma wan wa yer mi beru kwetge. Kipake Jesu Kristo. Inien matino bichero kachak ma chel wa bichero kaneno kit lurem mabe. Konyo wa nining kwa gibono beru nining kipake Jesu Kristo. Waneno wabineno ki waneno kong charo lok chura ne apawi ya beru chenge apawi ya beru wachi waningo lok kum lurem erone charo lok Chura para bero, tenge bene, apa, wie, a bero. What you want, ningo? Locum lurem, ma be. Charo lok, chura pa, wie, bero. Tenge, apa, wie, a bero. Kwane kit man, nung a pot kara touch. Mia bichel, ki piera dek, I Bible, me leba chuli. Kwane kit man, ni ngat malarem, berki ma, ikara duju. Ki dano maginwa, dano. Kidano ginyualo menywako, pero ki umegine, kipake Jesu Kristo. La rema be kare duju beru ki ma mi ada ekom la ware. Pi ma me poro de ma umu wang dano kipake Jesu Kristo. Ka inere inge ki ya mocher niwani kidano ginyualo menywako, pero ki umegine. Now, dano ma la rema be atira tira, pe wero la ware ka donk. Perotie kipak Jesu Kristo etwa non lure mukene ka jemu duguter en aro wiriro beru la remi ikarmano jemi tima be ken elni pila rema be la rema be kar duju beru kwiri kama be wai kama raj duju ki pa Yesu Kristo. Machalo kala rem ti ken dago ki chuare, pe la rem e oni bero no jeme ti ma bejo ki ken, ento la rem e oni miro be tie, ka peo tie ki nywako ka chiel, ka jeme ma bebe na tie ki nywako ka chiel, ki pa Yesu Kristo. So pire tek tu tuan ni, la rem ma ini chere ka mako ke, dano ma ini chere ka mako ke la rem miro be dano ma o bimar in ikare, Duchu karma rat onyo karma be kipa Yesu Kristo pe wero la woriro pe aro pe teninga to moni pien pero do dutie pe ten la wori pien e tuo mo di mater pe wero la wori pien e te kar ti mater e kuone ento la rema be beru kenyu mane beru mami ada pe mami poro de kipa Yesu Kristo komo bi neno wang bible mu kene bene Wang Bible mukene charlok chwar piru biro chenge bichel kono wach waningo. Charlok chwar ane piru biro chenge bichel. Nonge pot karatach mi bichel ki piru ngwen Bible mileba chule. Kwane kumane karibet la remi ugoi kuri tueru geno en. Ento kala kuri ubino me kwako kuri miro igwake. Kipa Yesu Kristo. Tien loke ni la rema be. Bene. Ka en choko la ware. Ka la ware ti cherka kamaraj, en tite gwache gina ngo maraj, ma en tite timene, ini beru ki geni kome, kere be la remi nongo, ufuri, fwete en tite loke ni, tika wache gina maraj, ma ini tite timene, no pe tima be. Kwero, timi marachi. La rema be, kwero timpa la ware maraj, ento no po kwero kome, kipa Yesu Kristo. Tien loke ni, ka la remi, ubino kwero gina maraj, ma ini tite timene, la remi ni eno ni, in furitwero geno ne, pien en miru ni in, ibet dano makirati kipa Yesu Kristo la rema be peloro nge kala wore opore pero ento en chung kwere kare duju wang bible ma ini romo choyne ping ma mako lok eneni ene ye jabuli piara ngwen mia chel tinge abu ngwen waneno kong wapineno jabuli Okay, charlok chura par boro tingi pieri wa ngwen. Charlok chura par boro tingi pieri riu ya ngwen. Wachi wani ngon. Charlok par boro tingi pieri wa ngwen. Nonge pot karatach miya bichel ki pieri dek wia chel. Kwana ni, tie jomogo. Ni. Chura par boro tingi pieri wa ngwen ni. Tie jomogo magi poro bero la rema pora. Ento tie dano mamogo mere ikum la reme liking maloyo umiane kikome. Kipa Yesu Kristo. Lok paluba la rema poro den po be la rema be. Ento la rema be kan la rema ono pe poro den. Pe pora pora. Eh? Pe wadi ki dogeni en la remi. Pe wadi ki dogeni ana mar ngere. Pe wadi ki dogeni an kuman kuman. Ento la rem eno ni moro ikom la wore ni king ma pe wero la wore. Kone bete karma raj. Kone bete karma be. En kare duju beru me kony bot la wore. Ka kare ti matek en konyo la wore ite karne eno ni. Kipa Yesu Kristo. So la rema be kare duju la rem eno ni pe aki kangeri. Beru ma pe po la rema pe poro den. Mar in ki mami ada da kuni ite karma raj. Kuni bene ka ini tika ngak. Me tika chere yoma po po la rem eno ni konyo in tiri me duwako in yome ati kipa Yesu Kristo. Ento ka la rema poro den ka oneno ini ti chere ka pori maj ubi weko in Ichere por mere maj. Ke por maj endong dok ka nyer ka chel ki jomu kene chalweno en po belerem. Eon la rem maraj. Meno eno ni belerem ma la bole chatan. Chatan ka. Chatan biri. Wachini eni mari. Itimi jimi ma bejo duju. Ento chatan pa o bigeon in chere pori bal. Pien ena ye mi a chel ubi tili mi chere ka pori bal. Kadong ini pori bal chatan dong tenyu ka kenyo. La wiche indo ikanyo giri piri keni. Eno dong pere ye. Watina la rema be. Kare duju. Kongwa neno kong la tiet lok. La tiet lok chura angwen. Tienge apa. Buk me la tiet lok chura angwen. Tienge apa. Latit lok chura ngwen tienge apa nong e pot karatach mi abichel ki pier ngwen wiabu ngwen Bible mi leba chule. Tienge apa kwane kuman. Ikin jo arioni kangara chel uporo ping chila wore ilu wako malo. Ento ngan mabiru kene tiki chan. Pien ka uporo ping petie ngat mo mukene matuero ile wako malo. Kipak Yesu Kristo. La rema be kare duju konyo la wore. Wanyeko ki kamarache ni. Ka uporo ping lopalbanti wani. La rem ka ini poro ping la remi ili yoko malo. Kipak Yesu Kristo. Tien loke ni ka pero tie ikum la reme en pi a chero. Pi wero kama la wore. Pi wero la wore ka kama eno poro yeni. Ento en yele ki teke ki mama entikeri kum la wore ni. Chi ilo la wore malo. Pete nyi ka kenyo. Kipak Yesu Kristo. So la rema be konyo in choko chwinyi. Konyi ikare duju me kwa koni ti karma be unyo iti karma rach la remi no tika kenyo. La rema be ilo la wore roko poro ping. Pe wero ka kenyo. Tien loke ni ka la wore pori peho ino iti kenyo me chung ka chel kwet ki en kipak Yesu Kristo. Wanenu kong tich palo kwena chura apiru wangwen tingi piru dekono. Wachi waningo. Tich palo kwera, chura ne piera riwi angwen, tingi piru dek. Tich palo kwera, chura piera riwi angwen, tingi piru dek. Wabichera kakwano ne. Book. Tich palo kwera, chura piru angwen, tingi piru dek. No, kwane kuman. Ni, ka uchiro la dit mony maloy dano, mia ni, Miero ugwak paolo ibuch ento ubet la bon ayela mo. Pegi geng lureme kagi miero miine kony kipak Yesu Kristo. Lurem miyo kony kila wore. La rema be miyo kony kila wore kipak Yesu Kristo. Dano yin la rema be umir ini nene ikonyo la wori ite kare mo keken marach ma enti ye. Kwa nene kare ma paol ti ibuch. Peki gen lureme gu cherka neno ne, ka yini kwano lokon pol mamot inoni, peki gen lureme pol me cherka miyene kony ire. Ki miyo kony I pol pien ka kama eno ti yeni, en petuero nongo kony pire kene. Pien tiye ka kabiru makiluoni gang vuj, tien lukini en petuero tiyu gen mo maromu kele cham, petuero tiyu gen mo maromu kele bon arruha, petuero tiyu gen mo. So lureme, Pien giti ki mama pe loke, gen gubir ka miyo kony, yin bene kala remi ti maraj. Kala ruri tiki, yin iti la rem jirani ni, ka jirani ni tika vuru kech, timbe kwan kwan imi ire. Eto, yin pe bin ngep ma, bogo a boga ni, ngari dong, tenini dongi vuru kech. Pe, yin pe tichime timi gine, eto, yin mi umuludok, pala remi, umir ini gwak en, Kipak Yesu Kristo. Umiri konye, mire kony ite karma enti yeni. Ka ti ot yad chernene. Ka tuer ben, ka ini tuer, gimogi ken ma ini tuer timene ikeru nini. Mire kony I enoni. Enoni yo beru, lorem ma be, gitimu gin ma kit enoni. Kipak Yesu Kristo. Kong waneno kong John chura apara chel, tingi piyara dek wia dek okere, I piyara dek wia pi chel. Jiri pa John chura para chel. Tieng piara dek. Wia dek okere pi dek abi chel. Jiri pa John chura para chel. Tieng piara dek wia dek. Okere piara dek wia bi chel. Kwane kuman ka yechu nene kun kok. Kilo judaya magu binu kwere bene ki kok. Chunye uporo. Iye wang matek. Upenyo ni, ukere kwere, gudoka iye ni, ruot bin inen, yechu koki pik mwae. Umiyo lujudaya gu wajo ni, nen yam mare mada, kipak Yesu Kristo. Li ene ni, ka ini kwano lokum Lazaro, karma Lazaro to. Lujudaya ma pol gu binu bot Maria, gen kila miene. Kungi choko chungi, la rema be choko chungi, Yesu Kristo beno bino bodgi. Na en bene, chungi beno chwe, ukok beno kumu ka chel ki ngon, ki, ki, ki, ki, ki Maria kachel gen ki lureme. Pien ni, joni ono gen gi me gen lureme mabe ya tira tira ki pak Yesu Kristo. So la reme mabe kara dojo choro chwin lo wore kala wore ti ite kare ma ter. Ki pak Yesu Kristo. Ina ye o miri chok chwin la wore. Pe ina ye berika ngapo chwin la wore ma ajal tuoni ni do binerio. Te kare man ini doke rikwe. Chame ene bitim ni ning. Yin dak tira bituer chul school fees palotian. Pe ina yew mir ini chok twin la wori. Eh? Chok twinye chung kwere ka chel. Kare lok doge ni kiken bi miu ire kero. Pe mire ni kwan ginu mo kape chet en ki lok doge ni. Chere chok twinye. Eh? Lok kwere mire tam. Watim gina kuman. Watuer tim gina ngon wek gina kuman utime mabe. So la re mabe kare duju choko twin dano. Miu kero ki ngatu mwane ni. Kipak Yesu Kristo. Ento pe en beru ngat madak ngabo chwin dano a ngaba. Kong wane anu kong jut. Jut. Tienge apara beru ki piara rio. Jut. Tienge apara beru ki piara rio. Kwane kit man. Ni ento wundurema mamaro miro upo ilok mayam lukwena parwoto yechu Kristo gutiero piere chon. Tingi piari wani ento wundurwara udang matek ini ye wu maleng tutwale kun ulego luba ichwin maleng kipak Yesu Kristo. Lok me choko chwin ene no kitika choko chwin dano ni miro gubit ma Git lego kare duju la rema be choko chwin dano. Mi ni kero. Meti mge mi kere bendo yendo doi winyo ni gwaro dong tie. Lok ma ngato mwani. Lok ma ini bi cherka loko ki ngerma ubi choko chwinye. Ki pak Yesu Kristo. La rema be kare duju bero ma choko chwin lu ware. Kong wa nenu gen ma raj. Ma time ka wano maga lu rem ki joma raju. Kama magalu rem ki joma raju ngoma timme ki pak Yesu Kristo. Kama neno kong lukemi achel, chura na apawi ya rio, tienge aboro o keribi apawi ya ngwen. Lukemi achel, chura apawi ya rio, tienge aboro o kere, tienge aboro o keri ya ngwen. Lukemi achel, chura apara rio, tienge aboro o keri ya ngwen. Kwane kitman, Ni ento en uboro tampa ludon mutegi waro. Uchako dok poro lok kia wobe maya luake. Magi chung inyime. Upenyo gini. Wunu miya kitam ango. Wek adok iye ki luak man. Magu penyo ni. Wek yej ma woro. Ukero ikomwa mapeki obedyot. Chi a wobe maya luake gu wache ni. Ibi dok. Iye bot luak. Magu penye kit man ne. Wuru yam umiyo yejwa udoro pek. Ento ini mi ubed yot bot wa. Ini bidok iye ki gin kit man ne. Nyik chia ki nong makaro pie wara. Dong abitiyo kit man. Wuru yam ukeru yejma pek ikumu. And dong abimedo beru ma pek. Abi medo beru ma pek. Wora yam furu ki del anino an abi furu ki yip utan. Jero boham ki luak duju ku bino bot reku boham. Ikom nino mi adeke kit ma uno kabara u chiro ni. Chiro gi kabara udok ipeny pa luak ki gero pien uwero tam pa ludom utegi. Tam malu don mutegi gumie u loro kwetge kitma awobe gu yubu kun wachi wara yam umio yeju doro pek ento ana bi medo biru ma pek wara yam furu ki del anio an abi furu ki yip uton waneo reko buham uno machal en kabao penyo ki penyo bwane yin wor ki miyere tamni wor yang wero yejo bir ma pek botwa katwer ba yin donko yi wero bit ma yot Eto pieni ukweru winyu tampalu doni. Eroni eto eno chero ka penyo yaluak mamege joma kitge tata. Eh? Joma ki miyo tamma ki long. So joni ku miyo tamni wat ki joni ni ni wara yam furi wuki dela ni. Eto anabi futu wuki yibu ton. Wangye liat po ton. Wotan ko kai rem pichawa pieri wangwen. Kwine raja dida. Now, yit la rem ango eroni. La rem ni eroni teru dane pero. Ki pak Yesu Kristo. Machalo yin la rem, ke initi la rem ki jirani, nen kong tamma la jirani moti mini, tamme tamma ti, eh? Ikteru lok bore ni anba ati kuman kuman, ni tamne miyar tim ngon. Ka, ngetu mo tim ngon, tim kuman, doye kuman, eh? Ki mi, tamma raj ma ki mini, wek ini pori pero. So lu rem kar, lu rem ma raju, bolo dana I pero, pien gin gin miyo, tamma raj, tamma po pore. Ki pa Yesu Kristo tama popone tama pebe now yin bene ka initi la rem la tien ka la tien obiru bori ni baba nemba an la tien la wor eneni u yera u tima kuma tien mi wani yin be ci yet mi ne eh la tien la wor ni u goy wani tu kwan la le pa ci go kwe now initi ka mi o tama ma be ki la tien iti ka mi o tama be mon ki dano In tamani tamima ini mioni ubi wega la tien beberka kamabe pekit enno tien loke ni umir wan wa gwake ki lurem ma wan wa berker kerbet wan lu tien ma wun lu tien moti wakwe lurem ma ini kwa kwet ki umiru ini nen ma be kar muken lurem mukene pi wega ini cherka kwa lo limpa wuru eh? Pi wega cheri loko lok gopa ingolo lok gopa wek ini nong chiling ki bot la nyoro ni li eroni ube lurem ma raj pien ubi bolo ini pega ye So, lurem maraju, kare dujo gen ki pe miyo tamat pati ati, gi miyo tamat raju, we in ipore pero. Kong wa nero kong, charo lok chura apaw ya bichel tingi piru bor, ko wachi waningo. Charo lok chura para bichel tingi piera rio wye a boro. Charo lok chura para bichel tingi piru boro. Kwane kuman, ni dana machunye raj bero kun kero lok Manyaye more ikien dano. Kingat ma maro kwoto dano. Keyo lurem pa joma pol. Dano ma chunye raj. Eh? Kara duju la rem ma raj. Kelo lok ma kelo more ikien dano. Gin ma enti yu eneni. Kelo lok. Chako kelo lok bori. Lok ma eni ka initi yu kere. Chi chako kelo ngo. More. Chi keyo dano ko. Ki pa Yesu Kristo. Tien lokani la rem ma be, la rem ma raj ma in, la rem mo ke ken ma mini tam ma ini ngeni tam eno bi chero ka keto ping, peiti ki tam eno ni. Dok la rem ma chal eno ni umiri chul to, I chul to lwato ki bot, ki gen. Pe tien lokani I bit ma raj I kogi magi ento pe bit chokwet gi tam ma megini pe gam pien tam eno bi teri pero tam eno bi nyaye more ikin gang. Ki pa Yesu Kristo lok palo ba wani ki tim kija now ka ngatu mono timu gen maraj I kuoni yin be wani ni kit ma chal er tim kumane yin bere tim kuman eh duak maraj ko maraj maji ko maj en ma tine ko mala wore pia yin ko maj ki pa Yesu Kristo so la re maraj kare duchu wanoni gen ki ber ka loko lok ma pati gi manu ngi dano Pegi timu gin mati kwan neno charo lok chora para biru tinga abung wen. Charo lok chora para biru tinga abung wen. Kwane kit man ni dana matimu kijabot joma gitime maraj no miro gimare. Ento ngat ma wye biru kapo ikom bal mala waro ubalo bore kero la rem waro ki ikingi. So bal Rod time kin dano, ka rodu time kija ki tim, ka don kija ki timu tien lokeni, don wiwa po bet ka po, pikin mu karo, me kara ngej, ki pa Yesu Kristo. Machalo iti ot ka chil ki dao, yin la cho ki dao, cha mu keni gino mo time, cha mu keni bo owe luen, ento ka don u timu kija tien lokeni, ka don kwae kija ki timu kija bertie, wiwa don miro wilo ikom gin mu kara ngej. Pedak wiwa bet ka po yene, ha, yin naka I karcha, ti mi gena kuma, genu wanti kwa pien karcha. Lok mi ka, eno ni kero la rem mo, pe ber ma be, kelo pero, ikin dano, ki pa Yesu Kristo. Kong wa neno kong jabuli, miya kapu ngwen, tienge a ngwen, o kere, I a bich. Jabuli, miya kapu ngwen, tienge a ngwen, kia a bich. jabuli mia kabun wenti ngwen kabit kwanani gidora gidora dora teri bit amargi teri wai karma no atieki kale kalego pigi gitimo gin maraj ikoma pigin mabe ma tiu bodgi dok gidaga teri bit amargi kore jon enoni dano lurem mukene tima lurem mano pa gimari kilok medogi ento i in nukiti timu gin maraj tien loke ni John enoni giloke gimano nge dano so la rem mabe la rem mia da la rem ma lobo lok paloba kit machal loba la rem wa marwa kit machal wa tikwerini la rem enoni kara duju beru ki ma kin la kum la war ento dano ma mano nge la warre enoni beru gin mapati enon la rem maraj eno waneno kong jabuli piyara dek wia bor tinga para chel wa chok ki gikoneo Jabuli piyara dek wia boro tinge apa wia chel. Wachi wani ngo. Jabuli piyara dek wia boro tinge apara chel wani. Lurema kilu wara ma wabiru kwetgi. Gichung chien kama bo. Pibu ma onye ikuma. Kilu wara bene gichung chien kama bo adada. Kipaki Yesu Kristo. Lurem marajo kar duju ka jemu dugu tek ikum la wore en a rego wego la wore go pero chen lokeni dan eno no miro ginma ngatu moti kwere en tope miro ko pangat eno ni la rem maraj wego dana go wiri go ka jemu dugu tek tu dugu tek ginma be ma endo gromo no ne bori pere la rem eno ni aro so wanen kit lurem ngo kit dana ngo ma wano maro ke lurem la rem ni eno ni mono mar wan keje mono mir ma megeti ma pat so pier tek tu twan wa ngeni lu rem ma rajo kara du ju gi wer wa ka wano pore bal gen gi mini tam in kai timo di gen enni che in de pore bal gen dong gi jero pieno go cha chon gi in bini lego i bini i penyo gi pe tam ma pe eto gen gu bi mini tam ma raj ka dong tam mini gen tam ma gen gu mi ni in ti u kwere che o kelo pero i kumi Le rem enne dong gi wereo in dong I dong dong I keni pet ten enne dong in bitio giri keni la bon ngat mo kon wanen kon mia gikine wanen kon noy chik chura a para dek tinga bichel okere ya bor noy chik chura para dek Tinga a bichel o kere ia poro no chira para der Tinga a bichel o kere ia poro Kwane kuman kache umero mo mo wot pa meni nyo wuri nyo nyari nyo damar ni ki kome nyo la remi mai mar ki kuoni duju Ubiri imunkun wachi wek wachit ka walu ba mugo mukene mano yinki kumi nyo kwaru yam pegungeo lu ba pa rok magu rumu wu dierni kari magi tie kama chok kwedu nyo gitie kama bo niya ya giki lobo tung chel chel kwere ya giki lobo tung chel pe ye doge pe win loke Pekija umare kome, pe mung loke, kipak Yesu Kristo. Lurem marajo kara duju yuwe teri katimo bal. Eh? A, wero ini aro ki yomati. Lokpal ba weni ka luremi nyo ngat mo ke ken kono nyari kono meni kwa nga. Ka ubinu weni wachet ka walu ba mu kene. Yin pe ye loke ni. Pe ye, pe chik yo. Wano lurem mapol bene, kwanyo yin no ki yomati. Kwani okay yo paloba chiteri yo mke piani kate karo bin matek tam ma polo bi bin la tien paloba ni wa ni nerva gena kuman mir tim gena kuman wa jimu tim ma be wo me ot ni ba ka wa chero bot ngat en no bi koni ma be ka o min gen ma kuman jemi kate kuman ba wa chet ka mo nyo we ini ti non kon ke ye ento in penge ni no ini ti ka a ke yo mate jemi kare tek o nyo be gak I yo mate Kit mano ini kwokeri kwa matini, ene ini gak ye, ento lure marajo kare duju, yuayo dano, teru dano katimu gin mapati. ki pa Jesu Kristo. So, yin la tien paloba, yin la tien makirati, yin mego, yin wego, yin nga to mwane ni, umiri gwake ki kuri lurem, enoni. Pol joma pol gu chier gu no, pero, gu kelewa yeri gang kumberi ni, yeri tika yelo gi, peni yo no, gen no gu achi gu mogo tam gi, ento, lurem marajo, ene gu bino, chiku wa eni, an may nena tika kuo kumane ba, gen mu nyo ati mu kumane, Now, in bene, I romo timne kima I, ay, chero, pero do bi bine gang. Ka pero bine gang, endon po bi bedo, kenyu ka koro, pero ni, eno ni, ako kika kenyu ni. So, pere, tek tu tuan ni mirwa, neno lure ma wano mago ni. Teru wa kwenre, ubi kwanyo waki yomati, lure eni ma wero waka watik te kamaraj, lure eni ma wano mano ngewa, keje, ko. Wang pae bun, made bi choy ping ma po bi kwano, ene ye, charo lok chura piara rio, wia rio, tingi piru nguen, okere piru bich. Kidong James chura ngwen chinga ngwen afo ilu radio
0: right eno la we radio poyu ponye winyo ko male arida eno la we radio type of lurem mabe konyo bot waninin e winyo kito tero kero ko kore kire kore jera bira bira biro ngwena chela ngwena bichel abichel abich ni kire kan tigo chinki ye la we radio Ewe kwa wing kitu bori eno kore. Kede kora biga mochima romo abich kiken. Ate weka uga mochimo. Kanyo enu online tibiza teha teha. Iromo goye wa, I mean, iromo chwalo message. Ramo kwa anone bene. Kai chwalo eno la wing radio. Nota bira bira biro. Angwena chela ngwen. Abichel, abichel, abich. Mono namba manu yino mberikari mono metich kede. Ita kwa chwanyi itigo chimki kwene. Chao kene nenu first hour of the show. Missing, imiro kwa nmelega. Imiro jororo Yesu Kriste kuoni. Imiro doke lari. Imiro kwa puwa yubene akwa morin. Umiyo wangjiri mapopat mayiro bedikari monu mekwano ne. Ma backing up puwany maeno bedo kafonyo ne. Ini ino matini eno la wind radio. So miri nge kori type la rem manu yini ibedo kere eno la wind radio. Dimogo mukene yini berukere nu iberukere chuny mada mukene bene akwan morin mogo be miye komo kwa ba me beru la rem mada manu iteru yire kila ginu moiken manu tia temere kuoni ero this is the very person dong manu ichao kene waro spreading o manu yini tite ni ero nuo kibori miye mada ni eniti la rem mada botin eoni do note takere beru tie uko eno la wind radio Kere timo kwa mukene miye, nebele la remada bori. Ero taki yiniti nongo gina be. Kunume ubedo, jami ma yiniti nongo ni, peda ichao kene nu yini penya penya, ete po inu honi, ngado moni kelu ginumo binu mi, ipo inu honi yiniti nongo ginumo, ete ichunye kucha numiro toa toa. Chie honi doktwe, nuro yiniti la remada, kala remu no ginumo mabe, ete dok nu yini yi dokpe yomi ye. Bingo pe yina ele gina ichang nongo nga, gin mabe kita ngat ya ni tiyan nongo ne kede.
1: Ye, kenye, we, yal, yin mono.
0: Inda.
1: Gomu ti me, yin chatin, iti chat mabe, di yal ngome, ti yu kwere, chi, kwa wani ne anu ba, loku, customer care pair, tek tu twal nge, kip me jol kede dan ngo.
0: Wani ni numo yon wye ba, an po de nu, po da daha daha ka numo. We, lis po du bina bina warni, yara danu dung, ni ni no, danu ponga nga lis kiti pingo. Wani bedi dana bere na ye, ti yat dano neno wai. Ka yini jolo dano mabe, yini loko dano mabe. Karigiri mo peke noni dano tika binu gangi.
1: Yeah.
0: It's not all about ni binu ka chum, binu ka timu koringo. Etu kiti yini jolo kere dano, loko kere dano mabe. Ena ye miyo dano ngo. Dano binu gang maka megi eno la wind radio. So namachimwa titulo no tabira bira biru. Angwena chela ngwen, abichel, abichel, abich. Aneno hamoni tuchwale wa message tika waitini duwako foch bota kwa morin monome binu e yub matin kede ponyu maenda abedo ponyu wakede yene winyu e binenu kire monome neni gikeri tich eno man ponyu magini winyu ini no matin eno mani ni bitres eno kubere kedwa kila lia poyu matek bitres mechwale wa message poyu winyu wabene Eyo tieno meni na tini ni eno kore kikore. Bari ina pori na ungo yuchim, nota bira bira biru, angwene chela ngwen, abichel, abichel, abich. Kadape, nuwaini silence means ni dano niang. Ilokala rem, dano nu niang matek adida kadong ngata menu ichaw kene woro bolo kwa ipeko kwa idano euni ino miero ibeda abo kere mapelare kwa winki botu wankom patipa Lori, yes wankom
2: opoye ba
0: opoye icho ningo
2: wano
0: chio mabe
2: wala kwa matek na pejo matagum
1: ajolo
2: umay bere gum zure dios pe
0: amen
2: tap may ebe guti itik na pejo gira giti ubi
0: sana
2: winyo poin para kwa re Akwaro ponyo ponyo guru kum dano pole wany. Because ka ini dano na ingeni kinyole mabela tili wany tili lobo. Umeri be ki mama da. Kada ibero ki mama ki chika ikderi ye. Sidong no yente nge yungo wala tili kerdi tili lobo. Dano ko beri chao ni muka endi ka tima way family. Muka ni tima ka umeru no yo. Tika ile mara mana na gano chung mata. You don't ban a Girani, near Wupon, get mamma, mata. Cajirani, take a long yellow. Caro, take a long, neoni, caro, only, attack a taro for a cook in Girani. And Girani, according in the guinea, and a near building, big wine, and a near don't your boo, not a decali. The mamma, the mamma, mata.
0: I'm
2: a foil, a point for a quart, my tackle, pretty much a boom.
1: Foy, when you're not ban a foil, catonate.
0: Right, mono very one compati palori, waini jirani, yin pedok in na la worry tia timab, and benutia tuta tura ya john, Tia yella yella anywhere, any betty could jammy oni e gange, Because cockety anna pay katten a tuta no katten. Dog chu each wary a pingo. That no do mere a betty dog or an eye won't come on oni. Ujane, akwanwurin, anene cha wavere ni utu chero chero mapelare, alego ni walego, lohangiatia karikom cha wario, afoyo.
1: Ya, afoyo, mateklu winde diyo, jomogo berke karme goi chim, gen mago chwalo mesej, inbe mapeno karme goi chim, wa duwako foj
0: bore gana. Mwani ni donte kubika pe wagame, nuhu nereo. Hello?
3: Hello.
0: Yes. Afoyo.
3: Okay. The car will take you in my baby, you'll have my ride at the tier.
0: Yeah.
3: For the tier, my ride, I can't. I don't bring you, kitty, yell, man. You take on my ride. So, dear America, all for the air for the class.
0: No, okay,
1: we need a deal, Banner.
3: Okay.
0: All right. Okay, Maureen, they let go.
1: Ya walego ruato ba mama la twalo mini foch before matini fonyo makere kor ke kore ilo kit machalo mirwa ye kere joma mir belu rembwa ki kieto mirwa dak kwere ki bot ki tam ma lu rembwa mio ai rulu ba wa ruat me deyo nen wan wa pe ki ria wa pe ki nge ta ko pe ki nyang matot walege ni ine ye chi telwa we akawa chero kanongo lurem wa nong lurem mate tel ben lutien wa magiten gati gan kwan ki magiberu wa kuja ka chel ki joma pol tel gi wa gen ku bet ki gunong lurem mate ro ba wa tel ben joma papat magiti ori ka che banchalo la cho ki daro ai ro ba na we akla rem magen ku chago ni we ku bet ma be u bet la rem ya da la rem don pajo la rem magwa lo tian ma be dak lo rem magwa dano duju me area men ai ro ba wa konywa kardi Jesu Kristo lurem duju manu miu tamaraji kwe kwa wa ailu mawa. pi wa ken wa wan pu wa twer kwan ki ko wa ento ro do ba ma na twal ine ye itiki wan twer ye ai ro lo ba na chi kwan gi wa ki ko wa gen lu re ma re je ma gi yuai wa gi ter wa bal ma gi yuai wa gi wa wa a ro ki lo pa lo ba kon wa yesu kristo chi mi wa bet ki lu rem ma pi gi tego lu re ma ne ni wan o mir wa chera nyim I lo pa lo ba lu re ma ne ni wan mir wa chera nyim I lo me kwan wa lu re ma ne ni wan mir wa chera anyim I lo me don lobo ento pi lu rem ma duwa wa chen pelu rem ma miru ni wa gaka kara chel pelu rem ma ter wa ibali kardu pelu rem ma bulu wa imaj ay rulba wa konywa yesu kristo wa kero radio mane ching in yesu kristo wa legini ine be ye chikup lu rem ma bejo lu rem ya da we again go be lu rem radio man we go me kony ki radio man ka chel ki lu tij magiti ye yo mati lu tij mambigi ben magiti yu ni wok ki radio man yesu kristo ye we again go bet ki lu rem mati mati yer gi lo palo ba ka ardu ja irolo ba wa wa fu yesu kristo wa met wa legini ine mete ki gwaku wa ke kom lu rem maraj ma kar du ju la rem maraj ma ene la chatan ma vol wa we wa cher ka timu gen ma pati yesu kristo mok wa ilu rem ka cher ki in kristo pien ina ye la rem ma be ma kar ke lu rem mo ken du ju o fui de yu ki par ki war ki tero wa mi bot in lu ba ma mala twal in ying yesu kristo rod wa
0: amen
1: amen na ma chim ma mega ti 0782 951 096 Pala kwat madit Thomas Roro Gonya na manati 0782 994160
4: Foil window deal. Hey, luar win kan? Machalan won komba amo woni ka choke matini bi gig machiek pimanba dan we katiki tam kwene mon ma wara mon ngo chena dena ki ye metier le ko company wa enene lo memba do golden tie yaba me katiki tam
5: Kakare, kawon komdo yawo dukola. Chiluak digidong bi moro pe Talanta Finance Limited. Pi nongo lim den du chitma miete. Talanta Finance Limited. Eni lakam pa wan lu memba. Dul ma patpat ki danu digu kia chira chil. Pi kwe loan digu may miro. Watia go chot chot. Boda boda loan. Emergency loan. Business loan. Pi lu biachara irwom digu. Loan pi nongo diang chak. School fees loan. Contract loan. Assets loan. Ekin mo kenyo digu ti borwa. Kerwa mi miyo chente tipi u yot. Lim watin e pompe loan. Kalog digu tum chot chot. Lim watin e office wam. I Bang Lane, plot apartment, watene ki hotel Caganiero, Igulu City, Kai Kidgu Municipality, Watila Kidi Road, Choki Chukma Dit, Onyo Gochim, e not a deck abungwena Rio, not a deck, a bichel, angwena bichel. Chone kombedig I 22 bet. Kai nong mir mitu odilo pe season man. Tiki promo code. Speak farmer. Kai nong bonus. Wai pa send mia chel. Inge ketu chente mia chake I account ma megi. Wai chente ali mia nguen ki pier bungwen kulu. Keribit ni. Idi utu ma piyao chake. Unyu utu ma dong tiga wo. 22 bet. Mini od ma beja tira. Chone tin ki 22bet.ug. Ketu ni kai bit kigum. Meloi ma dit pe season man. Paido ingi ke chwako team ni kiken. Endo tu kibene wek lo chente ki 22 bet.
6: Ah. Wa aika mabu.

0: Michakuba limu duki od lonyo paspik. Dano do jago no gentu wago. Iyub me od lonyo paspik. Ma biru botin nino duju. Jawa ki jawa no dano. Tiga loy chilling o duk. Jo waki mu dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving radio. What the donyo? Hello, speak FM.
0: Ma doy bibiru kalo ene nino kinino. Chak dong pao chente kispik fama. Di star, ario adek aporo. Star, hachil, star, ario, jero, ash. Kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngaliva rio kiken. Kadung weki donyo, I drus mi donyo, I ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk ma doma pelare. Chente, dong wa bibiru kamiyo ne nino kinino. Mak dong mere dugu, weki duk la lonyo. One a year, speak farmer.

0: ye chogero chao tuo del ko ma pat pat ikum piano kilu biro machalo onyo kom na ngap kimu kene ma purata ma wi chogero kichavun chogero kitinu e boch matiano kima don tok nu e duha weng mendo boman chogero ene dong la gam kao dare pero me tuo del kom
1: legal man Yub makelung ngit mamakulo kum chik mapadpad makwako lobo wa. Kamawa keli yela pilida matiki ngechilo kum chik. Weho gwenye tiyan chik ka chela chel kit ma chik menuti ukwede. Romo beruni iporite chik unyo ngat mo balo bori. Yub man mini la gam ilo kum chik duchu. Peyikeng man kichia bij duchu chawario ne ocha wa dek mekutiano. Piyara boru ya bungwen. Tonmea bij speak fama. Don mapigik.
2: Echo nining la diro kelo. Itika winyu nining.

0: Na sukali toto mudarazia.
1: Tia chano bino bino.
0: Elvisiru na nyoo seito kuu.
1: Teko ni uu ni binene unukuj kerekeru babora.
0: Paka saba kata gene paka data.
1: Tia babu na mia kuche lobo dujuti chia.
0: Ayona ngara bolo di.
1: Iguja uno.
0: Na abo kinongdigo.
1: Anenu udu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na suka lini.
1: Nila shen.
0: Toi toi.
1: Upuko binu bine kwa watere.
0: Mwia.
1: Nibita uunu. Pia nipera uunu.
0: Tama na mokiri.
1: Kayu itie tek ban.
0: Omwana.
1: Dewe koke chama.
0: Na mokamba.
1: Ibinene uunu.
0: Beka busel
1: ibina nuri wangu
0: na bolingo
1: temota wono
0: na ndr
1: teta wangu
0: makata yonde nga baka kete tsa patpon
1: amen ye uniko yesu haleluya.